0: kò sí n tó l'original tí ò ní fake a ti se wa da fake mọ ọwọ ọlọrun ló kù sí kò sí n tó l'original tí ò ní fake fake afa wa fake ẹyin babaláwo wa fake pastor wa wọn wò le ojúdá wọn sì wà a ti se mojúdá babaláwo kò ní ní signboard a ti se dojúdá wòlé mọ ó lè wà ń kọ ó lè wà nù gbó rérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérér odu ti o ya si ya na odo ori oke e won pe ni mouth to mouth enu denu won ma royin funra won ah en to ba ni bai se bai en to be ni bai se bai ati se mo confirm afa to ba wo yin joyo yin yin pe eni ti o da so fun yan eni ti o da so fun yan torun re lawo to ba wo yun o ti lo won ti gbe olo ti ja awa debi kan gbogbo ya condition wa nse giririri gbogbo aga wa nse yin ni yin ni yin de moto bi me dogun wa wa nu ogba kan se ogun to de gan lasan o ti koko ran mo ke to o ti ndo bale fun ti an pa awon ko an baba nbo awon yawo re nlo ni adabi awon yawo re labi larubawa bi gba won sese sokale nu balu gbogbo en se yunu o sora re oru temi o o ba tin lo le alaafa ti o tin so pe consultation 25000 wo wa fe ran baba e baba gangan lo fe ri na abi ke lomi odo lo
1: be o pe eyin abani je
0: awon eyan ma so pe en ti o da so fun ni torun re ko lawo e lo le alapa o wa ni o nfa gbega o fe lo lu ibo o fe pe kini kan ngbo de be na was bank won gbe fun o to fi joko pelu aga ni aga npako to ti fe kan lese o si ro pe leyun ni o se le aye re daada eni olohun oran si yan bọlọn ba ran maleka si yan o le dabi were bọlọn ba ran maleka si yan o le dabi afoju o le dabi abun o ni bara mi e mo wule
2: e ka ran sir gbogbo eyin te lanfani ati ma gbo ni
0: e ku re
2: yes sir dayo distinct alawada lo nko mi lati le ise ades multipurpose ventures mo ki baba mi ma ga ji kola olotu e ku eto sa
0: e ma wo le
2: ninu oran te so ni ma ti koko yin lo ko sin to ni original ti o si fake
0: ko sin to lo original
2: ti o si fake so authentic la wa gbe dani ki se mu iwa ade mo la e to je ojulowo la gbe dani ni ise wa ta ba so run pa food packages food items awon je lori sirisi gari ewa semo inugbo gbogbo nkan tẹnu oúnjẹ ta bá ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ ní south west lẹ́nìí nọmba wà náà láwà bẹ́ẹ̀ni sà gbogbo ẹ̀yin ilé ìjọsìn tẹ́ ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa tẹ́ ẹ ti bá wa ra àwọn ọjà tá à ń tà àwọn tẹ́nu oúnjẹ tá a ti gbé wá sọ́dọ̀ yín tẹ́ ẹ ti búùkù ẹ̀ tá a ti gbé wá àtẹ́lẹ̀ tó jẹ́ 20,000 pieces àti gbogbo ẹ̀ àti ṣe bó ṣe yẹ ká ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ tá a wà báyìí nínú oṣù tuntun tá a bọ́ sí tó jẹ́ pé ayọ̀ náà láàdẹ̀ fi parí ẹ̀ lágbára ọlọ́run a pe package kan ní referral will love ẹni tó bá ti mú yàn wá tó ti mú client kan wá wípé ẹni yìí fẹ́ ra ọjà nílé iṣẹ́ wa o kò sí bó ṣe fẹ́ pọ̀ tó àbí bó bá ṣe fẹ́ kéré tó ẹni yẹn náà ti deserve láti gba 5% lórí tó bá ọjà tí client náà mú wá tó bá ti rà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tá a wà yìí dr lanri teriba torí ṣe tó ń kọrin ọlọ́run fi orí òkè kan jí nkí wọn gbogbo food items tá máa fún àwọn èèyàn níbi àjọ̀dún iṣẹ́ yẹn lọ lọ́wọ́ yayayaya báyìí
0: ní lanri teriba
2: bẹ́ẹ̀ ni sà so àwọn